0: Mauri tene mawake.
1: Ah,
0: ne Mauri ke. Mene mawake. Ah, kone Mauri ke kwara isida mai bigne bion ge ya kana ite tisira kina koi. Ina ria ni saki tia tia i bukin mwan nisi na kina ono wat te wiki mwini bukin ya kina. Kepada tu pura kangai dia kan dia sedekah yo inaria ini sina kita tei ebukin buan ini sina kina ono wa te buiki imin bumi ya kina es an ke kairo arang es roi te tere ke an kan ko am kat roi meka ya kara pokona pen ko ni param ni katikiroi ke khara isira mai bikini pe uke ya rita de pran katikiroi ke nokoim de pakanta ya yo ke katikiroi kanwan nam wa ki mai kan ke ya rita ne pete panari ki ni katikiroi no ko ya kan pe om ke au kan tani ga papuni pe ana pen kukure no ngora ya ke te kai kwasan mani ve nam katikiroi te pakanta ne pe ai te au kan tani ga papuni pe ana koroi ne pe kanwan na ya wa ki ke am koraki nasim mepum ke te ke kwasan pen mani ve yara ya nam katikiro ai on panan bauri fm 89.9 ke awam tai kai te sanmi awa ke ke am tai kai ipun si wapi tiki te menis mian kai yo enang po no wa ke uringan po no wa wan ra rata yer sina musra ai kan wan ra rawan ka kpo sa yo ibukini manga reitan no ramam am dong rong ni batang ke ni pon ro yo no sina tauro ai ni kai na ko mo tai na ko na ko ngora responsa ibukini no ram ai mina ya manga tauro ai ben de su yo an ra nam pan tarpon isu wani mewa ke ta boro wa wa isu wani mewa
2: kuna mewri kripesin ta meron ta mona ngabo nei ya ka tauro ka ni mewa ke do wi ka yo men ta pota kini makuri bu kin ta mewri a ka tuki ora kini manga na ari ta pe metesin ta toko yon kripes ani pero nga ki korawa ni bu kin noram men no opsin de yakin an taruwan ta mewri ke te help promotion services main available a meni manena ki ron te UNICEF nana rapata tion nada ari ta pe mataruan apu to kan merungi ate kanon nan me wa ke ina ku puto yon te kan te sin to to a te excellent te sin to ko yo e to ko yo no wa ka ki nora ki to wona de tai ari e sin aki ai te te te sa yo ya ki po pa e sin ko ake kanon te pe excellent ai ko takin na te sin to ko ibu kin te track peina a te the inactivated poliovirus vaccine ke te IPV in sito wana awari ki pa ai yo no wa mai sia awara na ki pa ai excellent ari eto to ko yora ki ai ka te pakapua te kasikisik te kera ke te pea popo te influenza type ke te flu te tena ki peina ena rangi ma kuri roi te sin to ko yo unkana e sira ki te ai nana tai yare e peiriak anna ki pakataina mai yare ka maa kauringa ki kaaro pa ka maa wosi yana simi ino konti kliniki ane ka mua kaani mea ngai ipukin isina ki ya te ein tae kai ana muantai nis ena anganagi ono watu wiki minipungi yakina ana ka watai nis ena anganagi tepuina tu wiki minipungi yakina ana ka pene yantai nis mkane ena anganagi tepi mea watu wiki minipungi yakina roireen teis a excellent Tuwana, si tuwana anatai teatei ni sinaki, o, ya tutukua, o, meni kamenua, memnora kaika unuwa maisina. Teka uwa, inaka uwa

Ibon di metuan de benebus mai ro kon danan meten nan ki kuna kia tangira ki katanga ki yon panan meuri FM 89.9 na kon gira ko ti metuan ro nai na wan ti ta me ro ti ta pakan ta ya kan manga tair ka yu ki kan ai ku na me ko tangira pe nan ko yon panan meuri FM 89.9 kwara ita ki ge ni message na kon ra ra Facebook page PPA meuri FM 89.9 yo kona na pen de sigo me ka gen bus mai ro kon na message on kana kwa na pe kuna mero kota ngiria ke me iria na panam kategoroi ke na ko ia mkura ki na ko ia kan me ngam kan nam am ka wa ki kan nam tau o ri ge ipun nam kura ka ki wa kwa ro ro na ko mengai kwa ngana ben sina ka ngwa kan wandara rap kan ta ya kan ta ya kan manga ta iri ka yo ke yon panan meuri FM 89.9 sina tau ro in busmai ro kondaran message ke o ia tau ro in pen kan ni kana kwa ke enten tepakan ta ya

0: awa yo ne pe to wana te te bubusi ari ya tangira kina kona ya ka ngai te ya kana meuri fm 89.9 ta yo ka te kuna re pe ne mai rora ari ya na ki ro wi ya ka in te po nana kwa ya mai te mosu no nous pa sina ka me wi ra ye te mo anta irike yo ngai ra na sin te mosu yo antara o ke isina ni kuni kiribas a ya kar pa kor ki ko ya kwa re si ra na pe ndara meten nano program ti pe pais menika ki ndo na ki ndara nara narawan ka kwesa yo ke meten nano program o ayon kan meten nano mara ko tangiria pene me iro ara ri ana ki ro wi ka de po nano kwa ya me te mo sunu nous au kan tani me ndo kon kuna ma yo na pun me au ye nano no ram te te mo anta ri ka yo ana pun pe ne pen ni me au no ya te nasin te mo ki de no ra ya ne pe yo an banan me au ri fm 89.9 aki a reisira yo antara yo na pe wa ipen pen no sunanu
1: Dan bob

Awa yone pe tokone te bubusia re tangira kina kona ke yon panan Mauri FM 89.9 ya ka ngai te kan te bubusia yo Mauri FM 89.9 te mwanta iri ke yo ya bubusi te kuna are here and now me iro wia ka in the steps pa nakame hawai no ngora ye kurara pa o tikero ngoi ya karapa kore ki te siri ari pawas ke ndona kira na pendara metenano program te mwanta iri ke yo Oyong kanne meten na numero ko tangiria here and now Haryana giro wiya kan de step ke sna kamya urana pe dari kim nongram ni nongran kon kunamayo

Mta inga ya ipon si tepi mea wari kiti menis mea kaya nang po isuwa uringani po ni isuwa wa anna mta yare sina mga tauro ayin dey tong ram men teru ni kariki rongo rongo men parani kiti bes ke kwa kandiki rongo ram am rongo rongo ni kiti bes rongo rongo na pema iyo tepe tepe ke mea awa nape sina tauro ayin wa kinako ke wa sina tauro ayin kini busma ya tepu busi yari ya tangira kina kona ya kanga ite akana mea uri FM 89.9 ta yoga kanako akunan na pema me pa katiki rongo an sikura yon Hamilton ngai metariu wai yasinta petro erisi auringan na pera aya pe meme roro rantai na korapa a ya karapa kona pem ko ya yaro ko uringan udunga udunga gin apeme ya pe meme na wante tamero wante montairi kayo ke asa ta rosata ke me yo nusiran me gan wai yon kan ne kunan na pema ro katangiria ke meten nanom na ora yakina ki wan panan beuri FM 89.9 au kantani ngamen na kono kuna mayo au kuna kuna pune pean kukura iya iki on pean na kukaina mai kan ke kai pun nidian me panam ka kati kiroi na kon sukumi yon Hamilton game tarim ane yasinta petro resi se sna kame uira na pai nongra na kon kuna mayo ke kuna na pe mayo

Oh, am tay gaya bani pora isu ake ayo ari aro kana pa tokin a kanwan na meten nano program ke ka sapon no wa ke mia pon naratai ke na nang tawro inde isu ko me ante de tan no ram am rongo rongo ki ribas rongo rongo na pa mayo de pete pege me an na pege men te ruun kare rongo rongo men pa ani ki ribas ke sina tawro inde kaina kanwan na ra meten nano program de dairi gayo ke ya te pe kare ki te pa na andro ami ani ka para buri na ko mi gere ya kire ke na ko kunam te de dairi ke ai ke ka ya pon sapon no wa ke mia pon naratai ke ya san poi suwa tai na kon nam rong rong ya kara po kore kwa san dei tai na pe yon panan bauri fm 89.9 tara meten na program wa ipon na ko im kera kwa te me ton dei sira no rong ram ke na kon ta mer wan te te tai kai yo sina ta ro ai mwa kina ko ke ya sina kainan kan ne ra meten na program ke ya wa yon kan ne yari ne yo kan te ni pa kama apuni pen na pen na ro ai ya ka ngai te ya kan te meten na no to wana yo ke bukin kainan nara meten nara program bauri fm 89.9 ya kana busi ko kwa kana ko na pe ja kuna kuna nanous pa sako ki rira min temakuri kora kora inanon tanga ine kora pa ha ya kara pa ko na pe anko e te pe ni te toni ki ke ndo na kita na pe nara meten nara program ha yo kana meten nara mero kotangi ri kuna na pe menous ke ko kan dim menmin nam makuri kora kora ibukini kanwante tangaina esan nakoi sina khamya wira na paida dikim nongora na kon kunan na pemoyo.

Many min ngoram kunam de tokranan de virus e karina rokona ke ya kar ko ile narata in de merwan de tairi kayo ai pon si wo wa tapon dikit menis nang kai ai nang po anu ke na ukan dan nang kai pa ko pon pen kata iri ki meikan ke na ti me to mon doni ko ke deisi ko mem kata nu ata ki atangira ki na ko ye bukin ngoram de tairi kayo anda mo nang kan ngoram mem kata nu ata are yaki tangira rona ki na ti anini ana kata nu ata ke angko na ko ya na mem pa ni kapene ake asa kapaka ya piri meuri ena menga karo ana paparo ate yaki ke angko na kun to kono pun ate pi meruai wan tebe tempa wo wa tanga wa pi me ono wa ni mo amen tia wa te pi me wo wa inte tawano menga ya re menga kapaka i kapo wa na mi piri na kun ntarai na pisin de giuka ai yan teitai ipairiki kamrapa awan meiro wi akan de kengo executive board members.